Ole roi faita wina o fionga pa ia le atua mo I tātou le nei tai au. Tusi mai le whenga inga tuai. Ke nese o lona ma tā upu mō mua. Faita wina mai le whai upu e ono e whangata le sifur mareiva. Ke nese o lona ma tā upu mō mua. Whai upu e ono e whangata le sifur mareiva. Ua feta lai mai fo I le atua. Ia I le vā o vai I le vā ni mo nimo. E vā ai isi vai ma isi vai. Ua whaia e lea tua le vā ni mo nimo. Ua vā ai vai I lalo le vā ni mo nimo, ma vai I lunga o le vā ni mo nimo. E le ua wha pēlawa. Ua wha ingoa e lea tua le vā ni mo nimo, o le langi. O le afiafi ma le tāiao, o le asolua lea. Ua feta lai mai fo I lea tua. Ia poto poto I le mea tasi o vai I lalo o le langi. Ia I loa fo I le ele, ele mātu tū, I le ua wha pēa lava. Ua wha ingoa I le atua le ele, ele mātu tū, o le ele ele. A ua wha ingoa I le wha pōta putonga o vai, o le sami. Ua sila sila atu I le atua ua le lei. Ona whetalai mai le o le atua. Ia tupu le vau mua mai le ele ele, ma le la a wafu e tupu ma ona fua. Malela awe aina ona fua, e fua mai e taitasi malona winga. O ya te ya lava o ona fatu I lunga o le ele ele, ele ua whapea lava. Ona tupu mai le ele ele ele le vao mua malela awafu e fua mai, e taitasi malona winga. Malela awe aina ona fua, o ya te ya lava ona fatu, e taitasi malona winga. Ua sila sila atu ia ile atua ua le lei. O le afiafi ma le tāiao, o le aso tolu lea. Ua fetalai mai fo I le atua. Ia ia ile vāni mo limo o le langi o mea o mālama lama. E ilonga ai le ao ma le pō. Ia fai fo I ma fai longa. Ma tau, ma aso, ma tau sanga. Ma ia fai ma mea e mālama lama ai le vāni mo limo I le langi. E wha maala malama ai le lalolangi, I le ua wha pea lava. Ona whaia lea e lea tua o maala malama te tele e lua. O le maala malama tele e pule le au, a o le maala malama I te iti e pule I le pō. Wana whaia fo I fitu. Wa tu wai e lea tua e le vani malimo le langi e wha maala malama I le lalolangi. E pule fo I le au ma le pō. Ma ia I longa ai le marama lama ma le pō uliuli. O sila sila atu I ai le atua, ua le lei. O le afiafi ma le tāiao, o le asofā lea. Te o tātou vi ia le atua le tamā, le atua le alo ma le atua le anganga pa ia. O le vi inga iwa.